0: Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Jedna važna informacija za birače koji su međuvremeno prijavili prebivalište u Rumi. Dakle, ako ste prebivalište u Rumi prijavili nakon 25. aprila, a već ste upisani u birački spisak u nekoj drugoj opštini i želite da na predstojećim izborima glasate u Rumi, potrebno je da podnesete zahtev. To možete uraditi u opštini Ruma u kancelariji broj 20, radnim danima od 7 do 18 časova i subotom od 8 do 12. A zahtev je moguće podneti i u mesnim kancelarijama.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora.
1: Ukratko na 105.
2: U Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi počeli su radovi na rekonstrukciji foajea, odnosno Shang Hola, najfrekventnijeg prostora ove ustanove kroz koji godišnje prođe i do 50.000 posetilaca. Reč je o prvoj obnovi ovog prostora od izgradnje Kulturnog centra pre više od 4 decenije, a prva faza radova finansira se sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama u iznosu od 14 miliona dinara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja godine, a rekonstrukcijom će prostor dobiti savremeniji i funkcionalniji izgled uz očuvanje prepoznatljivog arhitektonskog karaktera objekta. Juče je u opštini Beočin upriličena dodela ugovora o finansiranju programa udruženja koja su nakon sprovedenog javnog konkursa ostvarila pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, obrazovanja i umetnosti u ovoj godini. Ugovore su predstavnicima udruženja uručile predsednica opštine Beočin Biljana Janković i članica opštinskog veća zadužena za oblast kulture, nacionalne manjine i verske zajednice Jelena Kamenarović.
1: Ukratko.
2: Manifestacija Dani meda biće održana danas i sutra u Inđiji u ulici Vojvode Stepe. Posetioce očekuje ponuda meda i pčelinjih proizvoda, a događaj će trajati od 8 do 19 časova.
1: Ukratko.
2: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i 28. septembra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 sati.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Šida, Inđije i Pećinaca evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 5 osoba. Otkrivena su 295 saobraćajna prekršaja, sankcionisana su 73 vozača koji su prekoračili brzinu kretanja vozila u zonama škola. Usled pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.
1: Ukratko.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.